0: ngā tī ngā kūpū shiō mā tī guā yu. Gūr xiā, gīk zīng xie ngā jīr gūr xiā.
1: Mā shì, yun tū nā gīk zīng xie jī chāng chū būtīn jī jī. Ā chā rāng gā mā xiam zām jī. Mā shì nā ā chā rāng sū rī chāng jī sōn zā, mī shiñ tā lē sēr xīng gā rā bā. Gīk zīng xie yā tī mī rī gī rāng nū shì, tī tāp shī mē wē wā gī chē tāng jī jī. Mā shì nā ā chā rāng gā xie tāng nā xīn, kī sī ngū nā pōm tī tā jī bī nā, tēn tē ā chā rāng xī rī mā tō, gīk zīng xie wā kī yō mā rī bā rī mā shì. Gīk zīng xie yā tī, sīm nā ā chā rāng yū bē tā shì. Chī xiān tāng tā tāng bō chē yā gā tū jī lī yū kī shì. Kar xie nē mā xie nē, tūn tā tī ā chā rāng tā yū rī, ā chā rāng kar gō yū mē sām lī yā hū shì tōng, kī sī gā nī shì gō yū nā, tūn tā tī nā hua tā yā yō mā rī, mā yī yī tō chē chē shì tī lī shū kū shì. Kī sī kio gō shì gō yū nā, wū tsū tā kī chē, gē gē thār mā tī chū chō kī gō yō gā ndē tsū shì kū shì.
0: Rāng xie nā chē nā, pū shì mē kī zī xie ātā nō mē bē mā chē, tī lē tō tī, ngā sīng gō chī gō rī sī gī bē.
1: Xie tā jī sī.
0: Chē nī ngē gē gā thār mā tī, pū shì mē gō lā kā ndē tsū shì.
1: Uzu ta ki che sim gui da chi kyung che, ni lu xie zi tong jiang, ka zha ya meyab da pyo si meyab suyo ni, tamo di. Ka la nian bo che ka zhong go chi, tar chi ki ni, a zha rang ki chu yi dian bie bang kia na lo yung gu shi. Zhe shi di li ma shi bie.
0: Tin zhe nye chi ta shi bie.
1: Ha chi, nam gaya tamo yu leng zi che do, la yu ki zi do dian bie cwa ten zu yu xia che, mi yu lu yuan ni leng zi che gi namo che che de bar da. A zha rang ki tin zhe zhu mo tu bu ka ryo re a. Chūgā lhāma shi tiyo dā, lhāma sōn zā nām gāla pā pīr, tsū pīr, kīpū shi dēyā yō shi. Sō chī gē chū tō shi tōyā yō mār dā. Yī nē tāma dē, shū shēng shi tō, sāmbu kōptu jī gā chī gī, mē bū jī gī nāma chē bā rā dā. Ā chā rā mī sū dā dō chī chī dā. Tāng dō nye chī dā mā rī sā gā chī. Rā ngā chē mā tō bā rī yō rī ā.
0: Nye chī bē bāng yī tī kī jē, kān gyō gyō dā, tā rīng sā sā gyū, gyō sī gyū.
1: Hatsi, hatsi, nam jo tinten de tengu ayu. Oh ya, zhongyi da.
2: Hatsi, hatsi, hatsi. Hui zha, ni sui da. Ni bu ma ri yu da xiu da.
3: Gar xie du.
2: Kende tene da za ding mi du. Bēdē jīng gūrī xiā.
3: Ngū nē yāqdā mē bē sūr shidū, gyō gu tīn zhē chāyā khārē.
2: Tāng tō mā chā nā zōng gyū rī.
3: Zō nā ngā rāng zū yu xiā pā wu rī dā.
2: Xiō mē mā xiū yu, kāntā zōng gyū rī.
3: O, gār sā tī, nē sāng gyū rī jīk xīng.
2: Gāg zē tū rī yab dā gā sāng gyū rī zhōng yī.
3: Gūm tū sī mā rī. Wē, pū xiān bā. 天一卡切不得，胸前不得这恰如意，土豆顶这恰起呢，恰上下吧，壮干嘛壮干？伢对，伢对，玉林。喂，普全吧，普全吧，伢对，玉林斯。